6:21, još jednom dobro jutro, dobro jutro, zemljo čuda, zemljo apsurda, apsurdistanu naš. Zašto ovo kažem? Pa kod nas se dešavaju neke stvari koje su onako malo, malo na granici nadrealnog. Dakle, ne znate baš onako da li su neki vanzemaljci umiješali prste pa nas onako modifikovali na jedan čudan način ili se nešto čudno desilo. Negdje smo pogrešno skrenuli na nekoj raskrsnici, meni se čini, i neke stvari su postale maltene normalne. Naravno da nisu normalne i znamo mi da nisu normalne, ali se dešavaju, i to dešavaju se na takav način da je to zaista naivno. I ponekad se pitam da li ljudi koji rade slične stvari uopšte pomišljaju da će biti otkriveni, i da li je to moguće da vjeruju da je to jednostavno. Recimo, kupite diplomu i mislite da nikad niko neće postaviti pitanje gdje vam je fotografija sa brucoške večeri, gdje vam je sa absolventske ekskurzije ako ste išli na nju, ko vam je bio profesor tog predmeta na toj katedri i slično, i vi ne znate odgovore. Kod nas je bilo naravno i u skupštini, pa je čovjek rekao da završio sam ekonomski fakultet u Beogradu, pa onda nije u Beogradu, pa je onda u Londonu, pa nije ni u Londonu, ne postoji takav fakultet, i ništa. Apsolutno ništa, apsolutno ništa. I to je poruka ljudima: ko može da kupi, neka kupi, ko može da nabavi diplomu, neka nabavi diplomu, jer nećete biti kažnjeni za tako nešto. Evo meni recimo simpatična ova informacija koja dolazi iz Tuzle, zaista genijalna. Kaže, kantonalno tužilaštvo u Tuzli podiglo optužnicu protiv Naila Jusića, predsjedavajuće gradske skupštine Živinice, zbog više krivičnih dijela koje se odnose na nezakonito zapošljavanje i kupovinu fakultetskih diploma. U 9 tačaka optužnice Jusiću se je na teret stavljeno da je počinio 3 krivična dijela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, 5 krivičnih dijela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, kao i podstrekavanje na falsifikovanje službene isprave. U optužnici se navodi da je djela počinio od 2016. do 2025. godine korištenjem političkog i društvenog uticaja, dok je obavljao funkcije predsjedavajuće gradske skupštine Živinice, odbornika i odgovorne osobe u Domu zdravlja Živinice. U optužnici se navodi da je pogodovao više osoba pri zapošljavanju u javnim ustanovama i preduzećima, da je nezakonito posredovao i omogućio ispunjavanje uslova za imenovanje jednog člana gradske izborne komisije Živinice i jednog člana stručne komisije gradske skupštine, da je pokušao da pogoduje jednoj osobi u postupku ostvarivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu, da je sačinjavao neistinite evidencije o svom prisustvu na radu radi ostvarivanja plate i drugih naknada, tako je saopštilo kantonalno tužilaštvo. I također dodaje se da je u jednoj tački optužnice da se tereti da je podstrekavao i uticao na odgovornu osobu u Internacionalnom univerzitetu Goražde uz unaprijed dogovoreni novčani iznos da sačini diplome prvog ciklusa studija i drugu prateću dokumentaciju sa neistinitim sadržajem, da je 5 osoba završilo studije na ovom univerzitetu, među njima su i 3 člana njegove porodice, supruga, sin i snaha, i još 2 osobe. Iako niko od njih nije pohađao nastavu niti polagao ispite, diplome su kasnije upotrebljavali prilikom zapošljavanja. Ma ovo je genijalno. Također optužen da je nezakonito posredovao i uticao na odgovornu osobu u Domu zdravlja Živinice pri zapošljavanju njegovog sina na poziciji psihologa. U istragu ovom predmetu tužilaštvo je sprovelo u saradnji sa sektorom kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Optužnicu pokrepljuje više od 500 pribavljenih materijalnih dokaza. Optužnica je naravno proslijeđena na potvrđivanje opštinskom sudu u Živinicama i predloženo je da se Jusiću produži mjera pritvora. Inače je predloženo i da se izreknu bezbjednosne mjere zabrane obavljanja poziva, djelatnosti, funkcije predsjedavajuće gradske skupštine Živinice, pomoćnika direktora za sestrinstvo u zdravstvenim ustanovama u periodu od 10 godina od pravosnažnosti presude, tako se navodi u saopštenju kantonalnog tužilaštva u Tuzli. Dakle, ovo je
ovdje ima smrtnih grijehova ljudi za, za tri doživotne robije. Ali meni je najbolji dio ovaj da je, kaže, kupio čovjek diplomu sinu, snahi i svojoj supruzi, iako nisu polagali ispite, ni vidjeli nisu taj fakultet. Eto, to je, to je nešto. A s druge strane, ko će kome ako ne svoj svome? Kome ćete kupiti ako nećete kupiti vašoj supruzi, vašem sinu ili, ili snahi, vašem djetetu? Naravno da ćete njima prvo kupiti, ali vidite, tu ima još par osoba koje su još dobile diplomu. Onako, šta želiš da budeš? Pa može. Ajde, neki tamo inženjer, nešto. Ajde. Za neki, ako želite neki onako složeniji fakultet, onda vas sigurno propitaju ovi što prodaju diplomu. Ali bilo je kod nas slučajeva, naravno, i bilo je snimaka kupovine diploma i prikazivano je to i u javnosti. Međutim, nikada ti ljudi nisu procesuirani, nikada ti ljudi nisu kažnjeni. I to je naravno poruka bila i ovom gospodinu iz Živinica, da može da radi ovo što je radio. I, i to potpuno nekažnjeno. Dakle, možete da radite šta god poželite, samo zavisi čiji ste i sa koje strane dolazite. Jednostavno ste nedodirljivi. Ali eto, na kraju kada se više ne može, kada se više ne može prikriti, kada se više ne može tolerisati, onda se kao nešto preduzme i sad vidjet ćemo šta će biti od ovog slučaja. Naravno, neće više ništa biti objavljivano, niko ovo neće ni pratiti i proći će to onako, tresla se gora, rodio se miš. Ali eto, šta da se radi, možemo ovo pročitati i proslijediti samo kao opomenu i kao pokazatelj šta se zapravo radi. Nije ovo izolovan slučaj, ovo je samo jedan od mnogih slučajeva u našem društvu, šta i kako to sve zajedno funkcioniše, i da se može i prijekim putem i ovako i onako i zaposliti i školovati i raditi. Tako da jednostavno danas kada vam neko kaže da je diplomirao ovo ili ono, samo ga pogledate onako, halo, s kojeg fakulteta si, gdje si polagao, šta si polagao, kod koga si polagao i tako. Ako malo propitate, ako postavite nekoliko pitanja, ko zna, možda dobijete tišinu umjesto odgovora, a to će biti jasan signal da nešto debelo nije u redu, kao što jednostavno debelo nešto nije u redu u ovoj zemlji apsurda, u ovom apsurdistanu koji je nekom majka, a nekom maćeha. Tako vam je to, ljudi moji, tako vam je to, ali šta da se radi, opet ćemo pokazati i dati povjerenje ljudima u oktobru. Probrat ćemo mi već one koji će nastaviti sa ovakvom praksom i naravno vidjet ćemo šta će biti od svega toga i kako će to sve zajedno izgledati. Ima tu još jedan slučaj, ostavio sam ga nešto za kasnije, ali ovaj slučaj, dakle, nema šta, danas se to jednostavno otvoreno radi, nisu u pitanju diplome, ali u pitanju rad, odnos prema radu, zatim otići u penziju, ne otići u penziju i tako dalje. Vidite već šta vam se isplati, vi procijenite i ubirete ogromne plate, ogromne povlastice koje imaju naši političari. I sad ne znam zašto nikad niko ne postavlja pitanje. Sad evo gledam, političari, jedni su na vlasti, jedni se bore za vlast, nikad niko recimo neće pokrenuti pitanje rasipanja imovine na službena vozila. Ko sve ima pravo da ima službeno vozilo, da ima vozača? Šta će vozač predsjedniku skupštine, šta, bilo koje i federacije i Republike Srpske, šta će potpredsjednicima kojih ima, šta će im vozač, ljudi moji? Pa znaju da voze, imaju svoje automobile, gdje to oni idu, kako, mislim, dajte, molim vas, to su milioni i milioni, to su samo primjeri, ima tu još i mnogih drugih koji obavljaju i niže funkcije, a imaju slične povlastice. Dobro je ovdje, nama je dobro. Kako se radi, dobro je. Nego da vidimo mi ko se nama javio onako u međuvremenu. Pozdravit ćemo Slavicu, kaže, jedna večernja kafica poslije napornog dana uz Big Mami Lina, to je od sinoć, sjajno. I kaže, ljubav se rodi, živi, umire u očima, kaže, dobro jutro, kaže Ljubica.
Zatim, dobro jutro, Dragane, Boga mi, ja se zabrinuo, Dragan, kažeš, bez bavo, pozdrav svima od Dubravka iz Rumunije, kaže, ovdje već 7 i 5, da, razlika, da, Rumunija ide sat naprijed, pa je to, nije se prespavalo, svako ide u svoje vrijeme, ili tako. Zatim tu je Valentin, gradilište, radi se punom parom, svaka čast. I zatim da vidimo dalje, dobro jutro Dragane, veliki pozdrav big ekipi najboljeg radija iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Pozdravit ćemo i Sinišu, pozdravit ćemo i Nedu, kaže, dobro jutro, na radio se ovaj u živinicama mašala, kaže, raspuštena psihijatrija smo postali, pa da, neko je zaboravio da zaključa vrata, to je sigurno. Zatim, dobro jutro sa plavog Jadrana, da li ima u tim živinicama diploma za ministra šuma, potrebno je za mog druga dok se nije sva šuma isjekla, pita Dragutin, ali pazite, vaš kum, vaš drug mora biti brz, izuzetno brz, jer to ide nevjerovatnom brzinom. Pozdrav, dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške, šalje Momir. Kaže da nekako preguramo i ovaj talas toplote, brzo će i preobraženje pa će valjda popustiti, a i dan je prilično kraći. Da vidimo, kaže, znaju komšije da nisi studirao i srednju si jedva završio ako si završio, baš tako, i kaže, ovaj se baš razbacao, diplome na buvljaku, možeš kako hoćeš, ne možeš dokle hoćeš, kad imaš nekoga ako te voli, zar je bitno ko te mrzi, kaže Momir. I kaže, nekim ljudima možeš pričati 2 sata bez prestanka, neće te shvatiti, nekima samo uputiš pogled, shvatete momentalno, kaže Momir. Da, naravno, iskustvo je čudo. Pa onda, dobro jutro, dragi moji bigovci. Evo utorka, još 3 dana i vikend, samo da to izguramo i eto opet malo odmora, a i do godišnjeg se sitno broji. Pozdrav iz Njemačke za Stefana. Pardon, Stefan, a mi šaljemo pozdrave Stefanu. Zatim kaže, pozdrav od mene iz Kovača, pod Igmanom odoh i ja raditi, kaže Adnan. Srećno Adnane i veliki pozdrav. Nena sa Ozrena šalje fotografije domaćih proizvoda, kaže, da nije tužno, bilo bi smiješno, sve sem pameti može da se kupi. Ljudstvo, karakter nedostaje. Kad sam sebe zapitaš da li je ovo u redu, i sve je jasno, ali nema toga kod mnogih. I svaka čast na ovim fotografijama. Dobro jutro, kaže, pa kako da ti neki tužioci, sudije ili ko već da nešto preduzme kad ne znaju šta treba raditi, možda su i ti neki kupili diplome, pozdrav. A zamislite da idu na posao, recimo motorom ili možda biciklom, to bi bilo baš čudo neviđeno, kaže Tanja, na konto ovih automobila i privilegija. I Dubravko je sa nama, kaže, dobro jutro, Boga mi, kaže, da, za ove kandidate za predstojeće izbore, kad ih uslikaju, obavezno jednu sliku sa kandidatom i barem jednim profesorom sa fakulteta, da znamo za koga ćemo glasati. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
2: Najveći

0: Supernova.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS

kad počne Halidom dan, sigurno ne može biti loš, pogotovo ovaj Draga jabuke su bile slatke. Pazite kakve muzičke birate, nek budu u ovim ritmovima i stilovima. Nemojte mi, molim vas, nešto iz 1724. jer svašta će biti. Šalim se, naravno, vaši muzički prijedlozi u onom satu od 11 pa do podneva. Ko pošalje porukicu, a da nije samo ljubim vas i pozdravljam, ide muzička, iako nije iz 1874. iako je volimo Vanja, Željka ili ja, i tako. Šalim se, djelimično. Ljudići moji, 828-828 i naša Facebook stranica da nam pišete o čemu god želite. Besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas možete slušati, bigportal.ba da nas možete čitati. Ako putujete na graničnom prelazu Izačići Velika Kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim trenutno čeka se nekih pola sata otprilike, ali ako se šta bude mijenjalo, znaćete. Od dobrih vijesti, u Srpskoj u posljednja 24 časa rođeno 28 bepsončića. Da li će i ovo biti dobro, ne znam. Cijene nafte pale najniže u 7 dana zbog nade u smirivanje sukoba na Bliskom istoku. Da li će to uticati na cijene goriva, čuće se. Ali nadat ćemo se da hoće. Kažu da nikad nećemo saznati vrijednost nekog momenta iz svog života dok taj moment ne postane sjećanje. Ima istine. Ne paziš, ne pratiš, ne uživiš se. I tek kad prođe, shvatiš koliko je značilo. Pa ajde da i ovog utorka stvorimo bar jedno jedino lijepo sjećanje.

Nije krenulo loše, nego upravo obrnuto. Krenulo je sjajno, opušteno, uz odličnu muziku. Vidim i vi ste se razgalamili, ali neka ste mojste, pa ćemo tolerisati. A o čemu ćemo danas pričati? O ljepoti i koliko nam pomaže u životu, a koliko odmaže. Uvijek se sjetim Snežane Savić, koja je rekla: ne, ljepota je prokletstvo, nikad ona meni nije donijela nešto dobro u životu. O nekim neobičnim strahovima, o optužbama u jednoj evropskoj firmi, sjajna. Naravno i pozitive, i pijuckanja, i putovanja, i nekih uvrnutih priča. Ima i nekih ozbiljnih stvari, ali doći će nam i to da, na red. Danas je Međunarodni dan zaštite prirode. Koliko još možemo nešto da uradimo, ne znam. Onda gricka ćemo, ali postoji tačno vrijeme kad treba da se gricka da bismo sačuvali mozak, vjerovali ili ne. O nekim neobičnim muzejima, o prirodnom botoksu, o nekim oglasima za posao na ovim našim prostorima, gdje će drugo. Pomalo o nostalgiji, odnosno o nečemu što se zove geografija uspomena. I za vas, ne znam, ne mora to da bude Velegrad, ne mora to da bude spektakl, recimo tvrđava Kastel ili Slatina. Ljepšeg sjećanja nego tog iz Slatine gotovo da nema. I svako će naći jedno takvo. Zbog čega neka mjesta ostanu zauvijek dio nas. O nekim lažima i lažiranjima, ma kažem vam, nema čega nema. Ali sad ste vi na redu. Goran nas pozdravlja, ako se ja ne varam, iz Omarske. Vidim, bit će vina. Tu je i naša Dejana, opet je negdje putovala, tačno se na blok zbog toga. Elvir nam se javio iz Lukavca, žalosno je što penzioneri nemaju za lijekove i hranu, a političari se rasipaju sa svim i svačim. To smo mi sebi rodili, odgojili, izabrali, tako da, šta da vam kažem. Rade i Alma nam se javili iz Modrice, naša draga Ina pozdravlja iz Vitine. Kaže, život nije savršen, niti će ikad biti, ali je jedan i neće se ponoviti. E, da. Mala sam se javio iz Ljubljane i ajmo još na Alipašino, tamo nas sluša čitava jedna ekipa. Senad, Makedonac, Trola i ostali. U, može, ova pjesma je predivna. Kaže, eto, kao da smo znali da ćeš pričati po nešto uspomenama i sjećanjima. Ako može, tri crvena karanfila, može, ta Ljubišina je predivna. Kaže da se sjetimo hotela Bristol. Sjećat ćemo se u onom satu od 11 i to zajedničkim snagama. Mujo nas je pozdravio iz Sazina, Mile iz Koprivne. Ma kaže, mogu uspomene, ali daj prvo kafu i rakiju. Jes, tako je najidealnije. Stojanka iz Trošelja. Pruži nekom ruku i onda kad je prazna, možda je potrebna da se ustane. Možda. Ibrahim, pojma nemam gdje, ali je s nama. Naša draga Azra iz Tuzle. Ajde, naći ćemo i za vas pjesmicu. Miro nam se javio, ali ovaj put iz Cazina, stiglo se na ove naše prostore. Mladen iz Karlsruhea i zadnja cigareta da je zapalimo. Danas može i to. JJ iz Dubice. Lijepo je biti normalan, ali brate dosadno. Pa šta misliš, to ja nisam normalna.

0: Pizzati. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: 2. avgust u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
2: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba dana je Gareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
1: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

nema potrebe da se pozdravljamo, još jednom uradili smo to već. A kad smo već kod pozdrava, koliko često vam se desi da uđete u lokal, da uđete u, ne znam, neku prodavnicu i da nema ni pozdrava? Doduše i mušterije su slične, isto tako ne pozdravljaju. Meni se desilo u jednom lokalu, doduše u manjem gradu, i bila je nedelja ujutru, da mi je žena prišla sa čačkalicom među zubima, onako me pogledala i samo lagano glavom klimnula kao šta hoćeš sada. Na pitanje mogu li da dobijem jednu produženu kafu s mlijekom, odgovor je bio dobro sa šlagom. Ne razumijem, imamo samo domaću, dobro donesite i samo domaću, mada meni je to ostalo kao simpatično, nisam zamjerila. E sad kad je gužva i kad negdje žurite i kad ste na odmoru, a hoćete da popijete kafu, zna da bude problem. Sve to pominjem jer turistička sezona u Hrvatskoj u punom jeku, osim borbe za svakog gosta, brojni ugostitelji vode još jednu veliku bitku, a to je kako da nađu kvalitetne radnike. Nedostatak radne snage godinama predstavlja jedan od najvećih problema i u turizmu i u ugostiteljstvu, naročito tokom ovih ljetnjih mjeseci, i upravo je zato jedan oglas ugostitelja iz Splita koji je objavljen u grupama za zapošljavanje privukao veliku pažnju korisnika, a mnogi se naravno i nasmijali. Za razliku od onih klasičnih oglasa gdje vam se navedu uslovi za posao, poslodavac otvoreno opisao kakvu osobu želi u svom timu, pa traži konobaricu za stalni cjelogodišnji posao, ali ne osobu koja će samo odraditi smjenu, već nekog ko ima iskustva, ko zna da radi sa gostima, ko preuzima odgovornost i zna da stvori prijatnu atmosferu. Kaže, prvi uslov je konobarica koja vidi gosta prije nego mobilni telefon. Izvolite i osmijeh, sastavni su dio posla, a ne dodatna oprema. Navedeno je da zainteresovane kandidatkinje treba da pošalju informacije o dosadašnjem radnom iskustvu, ali i da kažu kakvu platu traže ako će ispuniti ova tri uslova. E sad, poslodavci će reći da se prečesto sreću sa kandidatima koji apsolutno ne ispunjavaju uslove ili može sve i kad počnu da rade ne može ništa, naravno, ali i drugi će imati žalbe i pritužbe, odnosno kandidati će reći ma daj, poslodavac ti sve naobećava pa nema ništa od toga. Uglavnom, meni se samo čini da većina ljudi odradi isključivo koliko mora, daću ti minimalno novca ja kao poslodavac, a ja kao zaposleni ću reći ma ne možeš ti mene nikad toliko malo da platiš koliko ja mogu malo da radim. Jednostavno, čini mi se da nema ni odgovornosti ni zahvalnosti ni jedne ni druge strane. Kakva ste iskustva imali, ne znam. A onda ćemo malo u Francusku da vidimo kako je to kad nije tek obični mali lokal, nego kad su u pitanju neki momenti u kojima je posao baš razvijen. JJ pozdravlja iz Dubice. Može li konobarica da ima 50 i kusur godina? Samostalna ugostiteljka pozdravlja iz okoline Prijedora, kaže, ta koja je tebe uslužila ista ja, al bez čačkalice. Pa dobro, kad se ne naspavaš i ako je tvoj lokal, možeš gostima da kažeš van, ne sviđaš mi se. Vesna nas pozdravila iz Travnika, Zlatko i Nadana slušaju u Bukinjama kod Tuzle. Muzička jutros. A žale godine, može, dobra. Poslušali ste me kad sam rekla da... očekivala sam kad je pjesma Doktore krenula da će se javiti naš Slaviša Lišao i Marketing, pa vam to nisam mogla reći, naravno. Pa pomozite joj, zovite hitnu, vidite da joj nije dobro i ne puštajte je više. Slaviša odbija da prihvati bilo kakvu modernu muziku. Nego kasnije o nekim drugim poslovnim iskustvima i možda diskriminaciji, ne znam kako ćemo zaključiti šta je.

u jednoj prodajnoj grupi na mrežama objavio da poklanja svoj automobil koja nije u mogućnosti da ga kupi, a koju je vozilo zbog bolesti ili drugih životnih okolnosti zaista potrebno. Jedan Megane dizel registrovan u voznom stanju, kaže, ne radi ovo zbog pažnje ili pohvale, već zato što i sam zna kako izgleda nemati. Poklanjam ovo vozilo nekome ko ne može sebi da zaradi ili kupi, odnosno nekom ko je bolestan, a auto mu treba. Nije to neka velika vrijednost, ali može lijepo poslužiti da se ne plaća taksi ili, što je još važnije, da se niko, ali niko drugi ne mora moliti i čekati za prevoz. Čak neće ni da se zna kome vozilo ide, da mu se ta osoba javi privatnom porukom da se dogovore oko preuzimanja. Ne želim sebe da uzdignem ili bilo šta drugo. Samo znam kako je nemati. Bio sam u istoj situaciji kad su svi imali, a ja nisam. Iz tog razloga danas mogu pokloniti ovaj auto nekome kome je potreban. E to je taj način da se zahvališ. Svejedno je u šta vjerujete. Bogu, sudbini, sreći, nebu, univerzumu, zovite kako hoćete. Ne tako što ćeš samo izgovarati hvala ustima, nego zato što ćeš učiniti ti nekome kao što su tebi jednom pomogli kad nisi imao, kad nisi mogao, kad ti je bilo hitno, nevažno je šta. I to je ta banka usluga koja uvijek, ali uvijek funkcioniše. A meni drago čuti, eto, da imamo takvih ljudi na ovim našim prostorima. Stefan nam se javio iz Jošavke. Ima nas malo i sa Raletom na tjentištu. Nada nam se javila iz Gomirja cvjetićima, ispisala Big. Steve nas sluša u Makedoniji. Esma je u Visokome. To su te vrijednosti koje treba njegovati, ali i cijeniti i poštovati. Što se tiče Big Radija, ja to pričam godinama, možda i decenijama, em što je muzika divna, em što je toliko edukativno i toliko zabavno. Samo ko hoće da uči i ko hoće da sluša. Nećemo pretjerivati, hvala puno. Naša Đurđica iz Garešnice se javlja, kaže, blago onom u čije domove vi kao Big uđete. Zagrlja ide u Garešnicu, iz Garešnice do Beograda. Kad već pominjete kafane, evo je, ostala samo kafana, SFRJ. Sačuvat ću ovo za razglednicu, hvala vam puno. E, ovo sad moram pročitati. Ne može na prvu. Pozdrav ide i na Ozren, uz nas se radi. Tu nam je i naš Jasmin, koji se javio, iz pojma nemamo. Dakle, ja ovo moram pogledati da bi znala o čemu se radi. Ljudi, to mi je stvarno malo nezgodacija. Stani tugo za osnovu.

0: tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
0: Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
2: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
0: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Agromehanika Kanika i Verno, za ljeto koje se vozi.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac, u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
6: Jednostavno eki. 2. avgust u 12 sati Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
0: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahim Begovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba dana je Gareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
6: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

nikako dobra kombinacija, a uz to ljetnje večeri idealne za duža druženja. Pa kreneš od ručka i lagano se samo nastavi do duboko u noć, a logično kad se duže druži, duže se i pijucka. Sad kako da se smanji rizik? Nema one bezbjedne doze alkohola, ali nekoliko trikova, kažu, može da pomogne. Prvo, da sebi ograničite količinu koju ćete popiti, ali da budete realni. Da se izbjegava istovremeno konzumiranje alkohola i cigareta. E sad, kaže, dovoljno sna i redovne fizičke aktivnosti, dakle, otrčite po pivo i vratite se. I naravno, rekoh, jesti, ali šta god da izaberete od svega, samo ne vozite ako ste pili i to vam je to. Naš Ismo se javio, stigao je u svoj Prijedor, veliki zagrljaj za vas i komplet ekipu. Branka se javila iz Čikaga, još spava. Aco pekar u Brčkom, još radi. E onda smo dobili jednu novu slušateljku iz Brčkog, javila se naša draga Danijela i stigla nam i Nikolina. Drago nam je čuti da imamo novu slušateljku i da ste nam obje dobro, ja vidim nema vas nekoliko dana. Dakle, to je bilo u pitanju. Branislava nas sluša u Opovu, ako se ja ne varam. Čika Duda sa nama, ženofobija je strah da će ti žena uzeti telefon, da se zna. I kaže, bio sam iznad Dunava kod Donjeg Milanovca jutros kad sam ti pisao. Dok ti dođeš do poruke, ja stignem do Bijeljine. Desi se, šta da radimo? Znate da to tako ide s nama. Zdravko nas pozdravlja iz Bosanskog Broda, ako se ne varam. Najkraća pjesma na svijetu nosi naziv Knjiga, a napisao ju je bugarski pjesnik Roman Kisio. Knjiga koja u tri reda glasi: svi pišemo knjigu svog života, a urednik je Bog. Sjajno. Mirjana i Bilja nam se javile iz Karajzovaca, kaže, prvo bili vještački zubi, pa grudi, pa usne, pa sad i inteligencija, samo nam je glupost, ljudi moji, potpuno, ali potpuno prirodna.

dana vrijedi požuri u štedi od 27. do 29. jula. U Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!

Došli smo do zadnje stanice za danas, 14 časova i 17 minuta, onaj putujući sat, ljudi, jer vrijeme je da se putuje kući. Ako zaista putujete, duge su kolone vozila na ulazu u zemlju na graničnom prelazu Brod, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, dakle na ulazu u Hrvatsku. Da čekanje brže prođe, besplatne aplikacije i radio prijemnici i ne zaboravite bigportal.ba. Slušate nas, čitate nas i sve nekako brže i lakše prođe. A kad smo kod putovanja, možda bi bilo lijepo otići u Peru da rezervišete sobu koja nudi stvarno jedinstveno iskustvo odmora iz kreveta. Tamo nećete vidjeti ništa drugo osim ogromnog ponora ispod sebe. Inače, ovo spada u luksuzne kontele, nalazi se na visini od nekih 400 metara iznad Svete doline Inka,

0: όνον έστω να ηγόρε.
1: Meni su ovi sati sa vama i danas bili lijepi, ljudići moji. Naravno, najavljujemo novo druženje i za sutra koje će početi tačno u 6 ujutru kad vam stigne Dragan. Onda ostatak ekipe pristiže od 8, pa ćemo zajedno savladati i srijedu. Do tad, besplatne aplikacije i radioprijemnici da slušate više nego odličnu muziku koja je izabrana za vas. I bigportal.ba da nas možete čitati. Srećan put, srećan rad, srećan odmor. U stvari, mili moji, srećno vam bilo šta god da radite. Hvala za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo pivo Zaječarska limenka 4/1, 4,50, dezodorans Fresh Pur 150 ml Nivea 4,89, krem bananica 400 g Štark 4,45, suva svinjska pečenica kilogram VP Pekabesko 23,99, čaša sijena 6/1.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi savršen par.
0: Move. TV po tvom.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Ostavi me ako hoćeš, ali se...

Od 30. jula do 1. avgusta tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro,